no se okay se bia na yede nam adumbi kaisan ya no abodwu otumfu abuha ready kure nya bi ne bia dabi sika wa yi enna masase no su passa passa ai você são uma sonha pausa o dia nyina yo kori nyina papa ya ne kofi nya me wa do ye my young for you timu wo ho ma wura ta I am feeling better than you now. You are full. Yes, go.